0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: bărbat.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Pentru tot mai mulți români, vacanța de vară nu mai înseamnă neapărat iulie sau august. Septembrie devine noua lună preferată pentru concediu, temperaturi mai plăcute, mai puțin aglomerație și, foarte important, prețuri mici la cazare. Pentru cei care își permit să plece în afara perioadei de vară, vacanța de toamnă poate însemna câteva zile de relaxare la mare sau la munte cu un buget ceva mai mic. În plus, septembrie este perioada potrivită pentru cei care vor să evite aglomerația din lunile iulie și august. Plajele sunt mai libere, traficul este mai redus, iar temperaturile sunt mai ușor de suportat pentru cei care vor să combine relaxarea cu plimbările și excursiile. Pe litoralul românesc, diferențele de preț față de perioada de vârf pot fi importante. În Mamaia, pentru două persoane, o cameră poate costa în jur de 370 până la 500 de lei pe noapte, în funcție de hotel și de serviciile incluse. În Eforie Nord există și variante mai accesibile. La unele hoteluri de 3 stele, prețurile pentru începutul lunii septembrie pornesc de la aproximativ 190 de lei pe noapte, în timp ce alte unități ajung la 400, chiar 500 de lei. Ca o comparație, cei care vor să meargă la munte pot găsi la rândul lor oferte mai accesibile după încheierea sezonului de vară. În Sinaia, de exemplu, pentru perioada 13-30 septembrie, o cameră dublă cu mic dejun inclus poate costa între 194 și 229 de lei pe noapte la unele hoteluri de 3 stele. În Bușteni, pentru un sejur de 3 nopți, apar variante de la aproximativ 314 lei de persoană pentru întreg sejurul, în funcție de unitatea aleasă și de serviciile incluse. Alte oferte pot ajunge până la 420 de lei de persoană pentru 3 nopți. Și în Predeal, prețurile diferă în funcție de categorie și facilități. Unele camere pot costa în jur de 400 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, în timp ce alte unități au tarife de aproximativ 135 până la 190 de lei de persoană pe noapte.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Nopțile fierbinții nu ne lasă doar fără chef, ci și fără ore bune de somn. O analiză recentă citată de Mediafax arată că între 2020 și 2025 temperaturile ridicate din timpul nopții ne-au făcut să pierdem în medie aproximativ 56 de ore de somn pe an. Iar când dormitorul rămâne prea cald, somnul devine mai superficial și ne trezim tot mai des. Problema este legată de mecanismul natural prin care organismul își reglează temperatura. Pentru a dormi, temperatura internă a corpului trebuie să scadă ușor, iar căldura este eliminată inclusiv prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii. Atunci când temperatura din dormitor rămâne ridicată, acest proces devine mai dificil, iar adormirea poate întârzia. Umiditatea mare accentuează problema, deoarece transpirația se evaporă mai greu și organismul nu se mai răcește la fel de eficient. Căldura poate afecta și calitatea odihnei, somnul devine mai superficial, iar trezirile nocturne pot fi mai frecvente. Consecințele în ziua următoare pot include oboseală, probleme de concentrare și iritabilitate. Una dintre principalele recomandări este ca ferestrele să rămână închise în timpul nopții atunci când afară este mai cald decât în locuință. Jaluzelele, obloanele sau perdelele trase pot limita încălzirea camerelor de la razele soarelui. De asemenea, aerisitul este indicat după ce temperatura exterioară scade sub cea din casă, ideal pentru crearea unui curent de aer între ferestre aflate în zone opuse. Totodată, ventilatorul poate ajuta, însă fluxul de aer nu ar trebui direcționat permanent spre corp, întrucât poate favoriza uscarea ochilor și iritarea mucoaselor. Deși pare tentant, în timpul caniculei un duș și cu apă foarte rece poate determina contractarea vaselor de sânge, ceea ce reduce capacitatea organismului de a elimina căldura prin piele. O variantă mai potrivită, înainte de culcare, este un duș călduț. Pentru nopțile fierbinți sunt recomandate și lenjerii ușoare din materiale care permită pielii să respire, precum bumbacul sau inul. O pătură groasă de asemenea poate fi înlocuită cu un cearșaf subțire.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Continuăm în emisiune și vorbim despre schimbări importante la Eurovision. Țările implicate în conflict armate sau aflate în situații geopolitice considerate sensibile nu vor mai putea organiza concursul chiar dacă reprezentantul lor câștigă. În astfel de cazuri, Uniunea Europeană de Radiodifuziune poate desemna o altă țară pentru găzduirea competiției, iar măsura s-ar putea aplica începând cu ediția din 2027. Organizatorii ar putea totuși să dispună o evaluare independentă a securității pentru a stabili dacă un câștigător poate găzdui concursul în siguranță. Dacă un câștigător este considerat incapabil să găzduiască evenimentul, Uniunea de Radiodifuziune are puterea de a alege o alternativă. Noi reguli se pare că au fost introduse după două ediții marcate de controverse legate de participarea Israelului. 5 țări au decis să nu participe în 2026, anul acesta, din acest motiv, într-un boicot fără precedent: Spania, Țările de Jos, Irlanda, Islanda și Slovenia. Statele în cauză au reclamat de asemenea ofensiva israeliană din fâșia Gaza și criza umanitară subsecventă. Chiar și așa, Israelul nu a fost departe de a câștiga cele mai recente două ediții, clasându-se pe locul 2 în 2025, cât și în 2026, ca urmare a unui vot numeros din partea publicului. Eurovision este organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune, o alianță de 113 instituții media de serviciu public din 56 de țări. De obicei, țara care câștiga competiția găzduia următoarea ediție. Au existat însă și excepții, după cum bine știți. Ucraina, câștigătoarea ediției din 2022, nu a putut să găzduiască următorul concurs din cauza conflictului militar început în acel an.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mare atenție pentru cei care navigați pe internet și sunteți tentați să piratați filmul Odiseea lui Christopher Nolan. Ei bine, acesta a ajuns deja în vizorul hackerilor, deși filmul nu e disponibil online în mod legal, pe site-uri de piraterie circulă fișiere care promit versiuni HD ale peliculei. Problema este că în locul filmului, utilizatorul poate descărca un virus capabil să fure parolele, datele bancare și alte informații personale. Informațiile interne ale companiei Bitdefender arată că utilizatorii au încercat deja să descarce fișiere executabile malițioase prezentate drept filmul, a transmis compania multinațională de securitate cibernetică într-un comunicat potrivit site-ului Euronews. Situația ridică probleme semnificative de securitate cibernetică, deoarece atacatorii online ar putea obține acces la laptopurile a mii de consumatori. Mai ales că mai multe site-uri ilegale prezintă fișiere care pretind că sunt descărcări video legitime ale filmului. În multe cazuri însă aceste fișiere sunt de fapt versiuni ascunse ale unui malware cunoscut sub numele de Luma Stealer, care infectează dispozitivele utilizatorilor atunci când sunt deschise. Luma Stealer ar fi capabil să fure informații sensibile, cum spuneam, inclusiv datele de autentificare și de plată salvate, istoricul de navigare, instrumente de acces la distanță și aplicații de comunicare. Prin accesarea unei game atât de vaste de date și instrumente, atacatorii pot obține un nivel semnificativ de acces și control nu doar asupra dispozitivului utilizatorului, ci și asupra finanțelor și relațiilor sale. Deși această campanie recentă care implică Odiseea poate fi alarmantă, ea este doar cea mai recentă dintr-un lung șir de cazuri în care filme populare sunt folosite pentru a răspândi instrumente de hacking și malware. Hackerii exploatează de regulă intervalul dintre lansarea unui film în cinematografe și apariția acestuia pe platformele legale de streaming. Deși promită descărcarea filmului, acestea sunt de fapt fișiere executabile pentru Windows, concepute să infecteze dispozitivul victimei, nu să redea un material video.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Dacă aveți de ales între lift și scări, poate că merită să vă gândiți de două ori înainte să apăsați butonul. Un studiu realizat de date la peste 480.000 de persoane arată că cei care urcă regulat scările au avut un risc cu până la 39% mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Iar beneficiile apar chiar și atunci când vorbim despre câteva minute de mișcare integrate în rutina zilnică. Acest studiu a fost realizat de două universități din Anglia, cum spuneam, pe peste 480.000 de persoane cu vârsta între 35 și 84 de ani. Participanții care au urcat frecvent scările au avut un risc cu aproape 40% mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu cei care făceau acest lucru mai rar. Riscul de deces din orice cauză a fost de asemenea cu 24% mai mic. Studiul a observat că urcatul scărilor a fost asociat și cu un risc mai redus de apariția unor probleme cardiovasculare majore, printre care infarctul, accidentul vascular cerebral și insuficiența cardiacă. Potrivit cercetării, câteva minute de urcat pe scări repetate de mai multe ori pe săptămână pot contribui la îmbunătățirea condiției cardiorespiratorii și la reducerea nivelului colesterolului. Analiza sugerează de asemenea și că beneficiile pot crește odată cu numărul de trepte urcate. Totuși, cercetătorii au observat efecte măsurabile chiar și în cazul unor modificări mici ale activității zilnice. Autorii consideră că promovarea unor forme simple de mișcare în locuințe și la locurile de muncă ar putea contribui la reducerea riscurilor asociate bolilor de inimă. Așadar, data viitoare când vedeți liftul, poate merită să alegeți scările. Câteva etaje în plus pot însemna până la urmă și un mic câștig pentru sănătatea inimii.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim din nou despre rețelele sociale care, iată, pot afecta și rezultatele de la școală, mai ales atunci când copiii își fac prea devreme propriul cont. Un studiu realizat în Italia arată că cei care au intrat pe rețelele sociale încă de la 10-11 ani au obținut ulterior rezultate mai slabe la matematică și la limba italiană. Diferența este echivalentă cu aproximativ 6 luni de școlarizare. Concluzia vine mai exact de la cercetători de la Universitatea Milano Bicocca, citată de ziarul Il Post, pe 5200 de elevi din școli din nordul Italiei. O atenție specială a fost acordată celor care și-au creat primul cont la 10-11 ani la începutul gimnaziului și celor care au așteptat până la 13-14 ani la începutul liceului. Rezultatele școlare din clasele primare erau similare între cele două grupuri, diferențele însă au început să apară ulterior, începând din perioada gimnaziului. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au obținut în medie scoruri mai mici la matematică și la limba maternă. Diferența a fost de aproximativ 0,2 deviații standard în ambele materii. Potrivit criteriului utilizat în Uniunea Europeană pentru estimarea progresului educațional, această diferență echivalează cu aproximativ 6 luni de școlarizare. Ei bine, acești elevi aveau o probabilitate mai mare de a repeta anul și o probabilitate mai mică de a obține note foarte bune la finalul gimnaziului. În schimb, studiul nu a observat aceeași diferență la limba engleză, de exemplu. O posibilă explicație este chiar expunerea la conținut în limba engleză de pe platformele sociale. Contactul frecvent cu astfel de materiale ar putea contribui la familiarizarea elevilor cu această limbă. Unul dintre rezultatele importante ale cercetării este că problema nu pare să fie pur și simplu utilizarea tehnologiei. Cercetătorii au analizat și utilizarea timpurie a computerului sau a smartphone-ului. Folosirea computerului la vârste mici nu a fost asociată cu rezultate școlare mai slabe, iar legătura observată în cazul smartphone-ului a fost mult mai redusă. Oamenii de știință arată totodată că așteptarea până la 13, chiar 14 ani înainte ca un copil să aibă propriul cont pe o rețea socială ar putea avea beneficii. Ei atrag însă atenția că o eventuală limită de vârstă nu ar fi suficientă singură. O astfel de măsură trebuie însoțită de educație digitală pentru copii și părinți, dar și de programe în școli, care să învețe pe cei mici să folosească platformele sociale într-un mod mai sigur și mai constructiv. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată titlurile orei. Ucraina va fi în măsură să lanseze atacuri asupra Rusiei cu rachete balistice de producție internă în termen de până la 6 luni, a declarat fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihail Fedorov. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă timp de o lună din cauza ploșnițelor. Pacienții care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București. Sorana Cârstea, locul 19 WTA și cap de serie 15, s-a calificat în optimi la turneul WTA 1000 Cincinnati Open. Acum avem 22 de grade în capitală. Ucraina va fi în măsură să lanseze atacuri asupra Rusiei cu rachete balistice de producție internă în termen de 3 până la 6 luni, a declarat fostul ministru al apărării al Ucrainei, Mihail Fedorov, într-un interviu acordat CBS News. Până acum, Ucraina s-a bazat pe drone ieftine, cu rază lungă de acțiune și rachete de croazieră pentru a lovi adânc în teritoriul rus, dar aceste arme sunt mai lente și mai ușor de doborât. Rusia folosește în mod repetat rachete balistice împotriva Ucrainei, care până acum s-a străduit să le intercepteze, punând presiune pe sistemele de apărare iriană. Digi24 amintește că în iunie, unul dintre cele mai mari producători de echipamente de apărare din Ucraina, Firepoint, a testat o rachetă balistică. În teorie, aceasta ar permite Ucrainei să răspundă la atacurile rusești de lungă distanță. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă timp de o lună din cauza ploșnițelor. Pacienții care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București. Activitatea secției nu este închisă complet. Pacienții pot beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatorul de specialitate și în funcție de situație și de locurile disponibile prin spitalizare de zi. Măsura este valabilă până pe 14 septembrie.
3: Se începe acțiunea de dezinsecție.
4: Care va dura
3: 3 săptămâni. Dat fiind faptul că suntem un spital de urgență, vin și pacienți din stradă, oamenii străzii. Nu cred că știm exact sursa. Înțeleg că în capitală este în creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente, care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa, oamenii sau aparținătorii vin cu ele, le așează cum le așează și uite așa. Secția are 64 de paturi. Cred că era undeva la 30 ceva de pacienți dimineață.
1: Iranul anunță că 2 diplomați francezi care au fost reținuți pentru scurt timp luna trecută înainte de plecarea lor din țară nu pot reveni la Teheran. Ministrul francez al afacerilor externe a declarat luna trecută că e vorba despre un act de intimidare extrem de grav din partea serviciilor de securitate iraniene împotriva celor 2 diplomați, dintre care unul a fost agresat. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
5: Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a declarat că cele 2 persoane au încălcat Convenția de la Viena, care definește regulile și privilegiile misiunilor diplomatice. De precizat că Teheranul denunță în mod regulat interferența Occidentului în afacerile sale interne, în special de la atacul americano-israelian din luna februarie. La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat luna trecută că 2 agenți ai ambasadei Franței din Iran au fost supuși unui act de intimidare din partea serviciilor de securitate iraniene. Potrivit ministrului francez, aceștia au fost reținuți câteva ore fără motiv, timp în care au fost interogați, unul dintre ei fiind chiar, citez, agresat fizic. Denunțând o încălcare flagrantă a imunităților diplomatice de care se bucură cei 2 agenți, Jean-Noël Barrot a declarat că incidentul nu va rămâne nepedepsit înainte de a-l convoca pe însărcinatul cu afaceri iranian. Potrivit ministrului francez, diplomații au fost, citez, interogați despre misiunea lor de a sprijini societatea civilă iraniană. La sfârșitul lunii iulie, Iranul l-a convocat pe ambasadorul Franței la Teheran la Ministerul de Externe pentru a denunța, citez, ingerința în afacerile interne ale țării, cerând guvernului francez să înceteze astfel de acțiuni. Autoritățile iraniene au negat agresiunea, declarând că diplomații au fost, citez, doar interogați pe scurt de către serviciile de securitate, după ce au participat la o întâlnire cu mai multe persoane căutate de autorități. Cele două persoane implicate au părăsit Iranul, de asemenea am anunțat oficial că nu li se va permite să se întoarcă, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe Ismail Baghai în cadrul briefingului de presă săptămânal de la Teheran, citat de France Press.
1: Mulțumim, Mihaela Antoche. Înapoi în țară, o nouă șosea de aproape 6 km cu doar o bandă pe sens ne va permite să ocolim mai ușor orașul Comarnic, astfel încât să fie eliminat unul din punctele de aglomerație de pe DN1 pe Valea Prahovei. Lucrările au început acum mai bine de 2 ani și jumătate și abia acum se apropie de final. Secretarul de stat în transporturi Horațiu Cosma a declarat pentru Host News că traficul pe centura Comarnic va fi deschis pe 31 august. Proiectul rutier, deși unul scurt, a presupus realizarea unor poduri noi peste râul Prahova, inclusiv un viaduct care pornește din DN1, supra-traversează calea ferată și cursul de apă și continuă tăind marginea unui deal. La sport, Sorana Cârstea, locul 19, WTA și cap de serie 15, s-a calificat în optim la turnerul WTA 1000 Cincinnati Open. Cârstea a beneficiat de retragerea sportivei ruse Ana Kalinskaya, locul 211 WTA și cap de serie 18, la scorul de 5-0 pentru românca în setul 3. În primul set, rusoaica s-a impus scor 7-6, iar setul 2 a fost câștigat de românca, scor 6-1. Meciul a fost întrerupt de mai multe ori din cauza ploii. În optim, Sorana va evolua cu americanca Jessica Pegula, locul 3 mondial și cap de serie 3. Accederea în optim este recompensată cu $81.000 și 120 de puncte WTA. Iată datele meteo. Vremea este rece în vest, în centru și în nord, dar canicula rămâne în restul regiunilor. În zona montană locală astăzi așteptăm ploi torențiale. În București vreme deosebit de caldă și disconfort termic ridicat. Maxima anunțată de ANM 36 de grade. Acum sunt 22 de grade în capitală, avem 20 de grade la Craiova, 21 de grade sunt la Sibiu și Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade sunt la Iași și Chișinău.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Yeah. Da, e bine.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

0: love got.
1: O m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

zone. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, protest anunțat mâine seară în centrul Timișoarei după decizia CCR în cazul lui Dominic Fritz. Dunărea continuă să scadă, cu centrala de la Cernavodă oprită, România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Și schimb de replici între Moscova și Londra după presupusa utilizare de către Kiev a unor drone britanice în atacuri asupra teritoriului rus. Decizia Curții Constituționale care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat scoate oamenii în stradă la Timișoara. Mâine seară este anunțat un protest în Piața Victoriei după ce CCR a validat prevederea din noua lege ANI care îl afectează direct pe primar. Fritz acuză un abuz de putere și spune că va continua lupta la CEDO. Mai multe ne spune de la Timișoara Otilia Ghițescu.
3: Primarul Timișoarei invocă articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor și susține că modificarea legislației privind integritatea a fost transformată într-un instrument politic. Dacă președintele va promulga legea ANI, susține Fritz, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile. Primarul Timișoarei anunță că își va continua demersurile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Decizia CCR nu înseamnă că Dominic Fritz își pierde acum mandatul. Legea trebuie să parcurgă procedura rămasă și să intre în vigoare, pentru ca termenul de 30 de zile să înceapă să curgă. Reacțiile politice la Timișoara au fost foarte dure. Viceprimarul Ruben Lațcău acuză PSD și vorbește, cităm, despre asasinate judiciare și despre o justiție capturată. El spune că Dominic Fritz și USR își vor continua activitatea, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu mandatul de primar. Foarte probabil, Lațcău va fi primar interimar la Timișoara dacă Dominic Fritz va fi nevoit să plece. Celălalt viceprimar, Paula Romogean, tot de la USR, a fost găsită de ani în conflict de interese. Procesul ei a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție după ce Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea îndreptată împotriva Agenției de Integritate. Disputa juridică și politică ajunge și în stradă. Miercuri seară, în Piața Victoriei din Timișoara, este programat un protest în urma deciziei Curții Constituționale. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Dominic Fritz este un model pentru România, spune la RFI deputatul USR Alen Coliban. Reacția sa vine după ce judecătorii CCR au stabilit că amendamentul PSD la legea ANI, care îl vizează pe liderul Uniunii Salvații România, este constituțional. Asta înseamnă că primarul Timișoarei ar urma să-și piardă mandatul după ce a fost găsit în conflict de interese. Alen Coliban îl apără pe liderul USR.
4: Dominic Fritz, pentru noi și pentru România, credem că este un model. Nu este în niciun caz tiparul unui om corupt, așa cum ne-au obișnuit partidele și mai ales PSD-ul în ultimii 36 de ani. Când vorbim despre corupție, vorbim despre bani în portbagaje, vorbim despre bani în cutii de pantofi, vorbim despre venituri nejustificate și o opulență pe care o afișează acești politicieni, lucru care nu se regăsește nici în cazul USR-ului, nici în cazul lui Dominic Fritz.
5: Da, model sau nu, el totuși are o decizie definitivă a instanței de conflict de interese.
4: Ce este imoral sau care sunt beneficiile, care este prejudiciul, care este fapta antisocială pe care Dominic a făcut-o atunci când, repet, el a semnat o documentație făcută de primarul dinaintea lui în a doua zi de mandat. Din punctul meu de vedere, nu există motive pentru care Dominic Fritz să renunțe la șefia USR. Dominic a avut rezultate certe și este unul dintre liderii foarte apreciați în interiorul partidului.
1: Deputatul USR Alen Coliban, intervievat de Cosmin Rușcior. Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar în dosarul în care este acuzat de DNA de luare de mită. Voi face de fiecare dată acest gest și la nivel simbolic pentru că mă consider nevinovat, spune primarul general al Capitalei.
6: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
1: Primarul general al capitalei se află sub control judiciar pentru luare de mită pentru fapte din perioada când era edil al sectorului 6. Procurorii afirmă că ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar. Dunărea continuă să scadă, cu centrala de la Cernavodă oprită, România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Situația hidrologică pune presiune și pe sistemul energetic național din Ungaria, deși se fac intervenții de urgență, centrala nucleară de la Pax este la un pas să fie închisă. Cosmin Rușciorcu cu detalii.
2: Dunărea continuă să aibă debite extrem de scăzute, iar prognoza hidrologică pentru această săptămână arată că situația nu se va îmbunătăți. La intrarea în țară, debitul e de aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă în zilele următoare până la aproximativ 1300 de metri cubi. Cu unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă oprite, sistemul energetic are nevoie de capacități suplimentare de producție. În aceste condiții, grupul 4 de la Rovinari a fost repornit pentru a aduce aproape 300 de megawați în sistem, în special la orele de vârf. Pentru repornirea grupului a fost nevoie și de foști angajați care au fost aduși de acasă pentru că ieșiseră la pensie. Potrivit TVR Info, oficialii dau asigurări că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână și analizează soluțiile necesare pentru perioada următoare. România a declarat la începutul lunii august stare de urgență din cauza debitului scăzut al Dunării. În încercarea de a determina o creștere a nivelului fluviului, autoritățile au detonat stânca Pârjoaia și au scufundat 4 barje pe brațul Bala. Deși temporar nivelul apei a crescut ușor, în cele din urmă și reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit. Probleme sunt și la vecinii unguri. În țara vecină apa este deviată către Dunăre, iar barjele sunt scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul extrem de scăzut al apei și de a preveni oprirea penultimei turbine de la centrala nucleară Pax. Zilele de marți și miercuri sunt considerate critice, prognozându-se o scădere a nivelului Dunării cu încă 15 centimetri.
1: Cosmin Rușcior, a fost în 2-3 ani, nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea, o spune premierul Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
7: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zi, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
1: Ilie Bolojan, ambasada Rusiei la Londra a emis o declarație cu privire la informațiile potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone britanice pentru a lansa atacuri în adâncime teritoriului rus, amenințând că vor exista consecințe inevitabile. În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina și este hotărâtă să furnizeze echipamentul de care această țară are nevoie pentru a se apăra, relatează Sky News. Kievul și-a intensificat atacurile asupra Rusiei în acest an. Rachetele cu rază lungă de acțiune și roiurile de drone vizând din ce în ce mai mult industria militară și instalațiile energetice. Datele meteo la final. Sunt 33 de grade la această oră în capitală, 29 indică termometrele la Craiova, 27 de grade acum la Iași, 24 la Timișoara, 23 indică termometrele la Cluj-Napoca, avem 20 de grade la Sibiu. Rămâneți cu RFI, urmează cronica lui Vitalie, actualitate din Republica Moldova.
8: Cronica lui Vitalie.
1: Cinematografele din Republica Moldova au refuzat să ruleze un film rusesc pentru copii. Este vorba de povestea cinematografică a Gogoașei. Producția este controversată până și în Rusia, iar pe rețelele sociale de la Chișinău, producția a fost criticată pentru că promovează actori care au susținut invazia rusească din Ucraina. Vine cu detalii Vitalie Cojocari.
9: Compania de televiziune de stat din Rusia a investit 10 milioane de euro într-un film care bate recorduri de indiferență. Ceea ce s-a anunțat lansarea anului în Rusia s-a transformat într-un mare scandal. Producătorii ruși au anunțat că refac povestea Gogoașei pentru marile ecrane. Rezultatul însă nu a avut nicio legătură cu povestea copilăriei noastre. Gogoașa rusească face parte dintr-un grup de tâlhari la drumul mare, iar apoi trece prin tot soiul de aventuri. Acestea au lăsat publicul din Rusia rece. Nota de pe IMDb pentru filmul rusesc este de aproape 1, iar pe site-urile similare rusești de filme, nota lui a depășit 3.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. I get those goosebumps every time.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: is your soul.
1: Yeah.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I turn you off.
2: Nope.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, ANPC anunță că a început monitorizarea adaosului comercial practicat de benzinării. Dunărea continuă să scadă cu centrala de la Cernavodă oprită. România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Iar strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Washingtonul va îndeplini cerințele Teheranului, a anunțat negociatorul șef iranian. Premierul interimar Ilie Bolojan are o primă reacție după decizia CCR în cazul lui Dominic Fritz. El spune că hotărârea curții deschide o discuție despre principii, iar legea nu trebuie folosită pentru a lovi un adversar politic, în condițiile în care primarul Timișoarei ar putea să-și piardă mandatul. Bolojan precizează că nu e în regulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO și adaugă că vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate. Motorina a trecut din nou de 10 lei în toată țara, la doar două zile după retugerea accizei cu 20%. În aceste condiții, ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți, a declarat într-o intervenție la Digi24 președintele instituției. Ceaba Laios Becheși a precizat că operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până în ora 12, iar încălcarea legislației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1% și 2% din cifra de afaceri.
3: Noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici, respectiv faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Și consumatorii trebuie să știe că pot veni cu încredere către noi și să semnaleze orice abatere privind excesul de adaos sau orice manipulare a prețurilor de pe piață.
1: Președintele ANPC Ceaba Laios Becheși. Dunărea continuă să scadă, cu centrala de la Cernavodă oprită. România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Situația hidrologică pune presiune și pe sistemul energetic național din Ungaria. Deși se fac intervenții de urgență, centrala nucleară de la Pax este la un pas să fie închisă. Cosmin Rușcior cu detalii.
4: Dunărea continuă să aibă debite extrem de scăzute, iar prognoza hidrologică pentru această săptămână arată că situația nu se va îmbunătăți. La intrarea în țară, debitul e de aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă în zilele următoare până la aproximativ 1300 de metri cubi. Cu unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă oprite, sistemul energetic are nevoie de capacități suplimentare de producție. În aceste condiții, grupul 4 de la Rovinari a fost repornit pentru a aduce aproape 300 de megawați în sistem, în special la orele de vârf. Pentru repornirea grupului a fost nevoie și de foști angajați care au fost aduși de acasă pentru că ieșiseră la pensie. Potrivit TVR Info, oficialii dau asigurări că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână și analizează soluțiile necesare pentru perioada următoare. România a declarat la începutul lunii august stare de urgență din cauza debitului scăzut al Dunării. În încercarea de a determina o creștere a nivelului fluviului, autoritățile au detonat stânca Pârjoaia și au scufundat 4 barje pe brațul Bala. Deși temporar nivelul apei a crescut ușor, în cele din urmă și reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit. Probleme sunt și la vecinii unguri. În țara vecină, apa este deviată către Dunăre, iar barjele sunt scufundate, controlate în încercarea de a crește nivelul extrem de scăzut al apei și de a preveni oprirea penultimei turbine de la centrala nucleară Pax. Zilele de marți și miercuri sunt considerate critice, prognozându-se o scădere a nivelului Dunării cu încă 15 centimetri.
1: Cosmin Rușcior a fost, potrivit Ministerului Energiei, situația este sub control, capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 de la Cernavodă. Rata de promovare în sesiunea a doua a examenului de bacalaureat este de aproape 34% înainte de contestații, fiind cea mai ridicată în actualul format de organizare a examenului, potrivit Ministerului Educației. Anul trecut rata de promovare a fost de 28,4%. 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în intervalul 19-20 august. Rezultatele finale vor fi afișate luni, 24 august. Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. Elevii din medii dezavantajate nu vor avea aceleași șanse de admitere dacă unele licee vor organiza un examen separat. Iată ce spune la RFI directoarea executivă a Fundației World Vision România, Mihaela Nabăr, care critică propunerea ca unele unități de învățământ să poată organiza propriul examen de admitere pentru o parte dintre locuri.
5: Aș vrea să menționez faptul că aceasta nu este o noutate. Ne-am atras atenția asupra inechității create de introducerea unui alt examen de evaluare națională, unui alt triaj practic al copiilor, încă din 2022. Ținem minte foarte bine că în legea 198/2023 apare menționat foarte clar că liceele pot să organizeze pentru 50% maxim din locuri un alt examen, o evaluare suplimentară practic prin care să își trieze copiii, iar noi de la acel moment am atras atenția împreună cu alte organizații care lucrează în domeniu și cu profesori. 70% dintre ei ne-au spus clar că va crește inechitatea, pentru că nu toți copiii au șanse egale la pregătire suplimentară, nu toți copiii au acces la consiliere, spre exemplu, astfel încât să intre pregătiți în două examene de evaluare, nu toți copiii au acces la resurse educaționale similare.
1: Directora executivă a organizației World Vision România, Mihaela Nabăr. Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Washingtonul va îndeplini cerințele Teheranului, a anunțat negociatorul șef iranian, relatează AFP preluată de Agerpres. Printre acestea se află ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene și încheierea operațiunilor militare pe toate fronturile. După atacul americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a ripostat cu lovituri asupra țărilor vecine aliate cu Washingtonul și a blocat strâmtoarea, o rută majoră de tranzit pentru hidrocarburi, provocând creșterea prețurilor petrolului. Statele Unite, la rândul lor, au impus o blocadă asupra porturilor iraniene. Deși ostilitățile au scăzut recent în intensitate, eforturile diplomatice conduse de mediatori au stagnat. Datele meteo la final. 34 de grade indică acum termometrele în capitală, sunt 29 la Craiova, avem 26 de grade la Timișoara, 25 la Sibiu, 23 de grade acum la Cluj-Napoca, la Iași sunt 19. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 17.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ever. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: De Rulo. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Yeah. Da, e bine.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: these beautiful things that I've got.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am dat.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.